0: Govast.
1: Ushëdhryson, garnanaim me zehçere vegajum sharuna kvumen. Minqev më i si rësun meka, gënek ka hujqef elektrotehnika, aksein më snaksoh shat me ste se kanuc, garnanaim shat me zehçerov. Mëra mëstere, vega ketem.
2: Heta kërkir araqarkun e së ovjojic. Miacir ovjojit tan interneti jev uink e rostatesucen cara jucane, qorsamis hisun tokos zehçov. Mëra mëstere, ovjo ketem kajkum.
3: Dolar ca kalumes elektrakan avtomekina Huracan 15-20,000 dramov, gândiți nu-i avtomekinan vecealelov Huracan 8,100 dram. Hima aveli dandach. Dolar ca kalumes elektrakan avtomekina Huracan 15-20,000 dramov. Baiți, caroges gânel nu-i avtomekinan u vecealel Huracan 8,100 dram. Vațun am siț, ain clinicona. Varca voluman paimaneri ev manera masteri hamaj, aițelin mogo ktm / mogo green kaik, cam zangaharir 012 707 707. Mogo Ken verasqume HH Kentronakan Banki Kovmits.
4: Hayriye Worthi Martirosyanner, ashkhari karere mer motits. Aracharkumenk marmari graniti, onyxi bnakan yev arestakan kvartsneri angerazantseli tesakani yev aveli kan 1500 tesaki kar, sksats 8900 dramits. Hayriye Worthi Martirosyanner, ashkhari karere mer motits. 15 tagamas Shirazi 13 kotorak 3, herakhos 098 85 55 55.
5: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840